0: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej to ga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

šlape gor, pa kopalke dol. Poletje na Radiu Gorenc. Tople julijske.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Srečko Kosovo. Nočno srečanje. Oh, vseeno mi je, kaj si. Ne vprašam te, kakšne so tvoje poti. Nekod si hodil, nekje si bil, ne če si ubijal, ne če si grešil. Preveč poznam to grozno strast duše, ki žene te v rast, v propast, da, kadar prideš na konec sveta, ne veš, po kaj si na poti vse tja. Daj mi roko, prijatelj moj, daj mi, i če si sovražnik moj, daj mi, da v moji roki izveš, kako je, če ljubil bi, a ne smeš.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

Ja, čas je za en dober dan, nasmeh na obraz, pa gremo gas po vas. No, na kavo pa tudi ne pozabite. Čistko za dobro jutro, kava ima še eno najbolj očitnih lastnosti, pomaga izboljšati koncentracijo, prispeva hitrejšemu pa boljšemu razmišljanju, no hkrati naj bi se pa zaradi nje lažje osredotočali. Takole za dobro jutro pa to kar pomaga, ne? Seveda govorim o kavi, ki jo popijemo v mojah normale. Pa eno lepo, dobro jutro.

0: 23 minut čez 6 uro gledamo v nebo. Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo pa predvsem na severu nastala kakšna ploha. Temperature danes od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Pojdimo še na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa pred Šentiljem proti Avstriji. Okvara vozila na Gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in Kosezami v smeri Koses. Potem pa še tole obvestilo v noči na sredo in četrtek med 22. in 5. uro bo popolna zapora na Štajerski avtocesti in sicer med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz Maribora, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz Maribora. Toliko za enkrat, če ste na poti, srečno in previdno.
1: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro, pol sedmih je ura, za dobro jutro pa ena lepa novica iz sveta kolesarstva. Naš kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu. Roglič je moral zaradi nesreče na treningu konec julija, ko je van trčil avtomobil, izpustiti dirki v San Sebastianu in Burgosu, ampak se njegovo stanje zdaj izboljšuje, zato se je ekipa odločila, da ga uvrsti v postavo. Vsekakor Primož ne bo ciljal na skupni seštevek, namesto tega bo dirkal etapno in upal, da bo našel svojo najboljšo formo, morda v drugem delu dirke. Na štartu v Monte Carlu bo tudi prvi kolesar sveta, seveda Tadej Pogačar, ki pa se na dirko po Španiji vrača po letu 2019. Za vikend vemo, kje bomo, pred televizijskimi ekrani.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Spoštovane državljanke in državljani, prebivalke in prebivalci, drage Slovenke in Slovenci.
1: Na Radiu Gorenc vas prebuja Urška Mlakar.
2: No, pa dejmo.
3: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. 10 minut manjka do 7 ure. Kakšna je pa kaj vaša jutranja kava? Če jo ravno pijete, velja omeniti eno zanimivost. Kava je za oljem ena najbolj trgovanih surovin na svetu. Vsak dan pa po svetu spijemo približno 2 milijardi skodelic kave. Koliko je to, no? Koliko je to? O moj bog. Kofein začne učinkovati približno 15 do 45 minut po zaužitju. Njegov učinek pa lahko traja več ur. Zato tista kava ob poznih popoldanskih urah mogoče ni vedno najboljša ideja, če pač želimo zvečer hiter zaspati, ne? Zdaj pa roke gor vsi, razen tisti, ki jih imate na volanu, ki kavo potrebujemo takole zjutraj, da zaženemo motorje.
4: Želimo vam lepo dobro jutro.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Nevihte, ki so včeraj najprej zajele severozahodno Slovenijo, so povzročile nekaj težav. Gasilci so podrta drevesa odstranjevali v Tolminu, Cerkljah na Gorenjskem in Radovljici, pa tudi v Krškem in na Vrhniki. V Radovljici so gasilci iz več objektov črpali vodo, prav tako v Kranju, je sporočila uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Štirje ljudje, ki jih je policija v soboto aretirala v zvezi s požari na območju Zadra, so osumljeni podtikanja požarov na 10 lokacijah, je sporočila hrvaška policija. Med osumljenci so 3 hrvaški državljani in poljska državljanka. Med preiskavo so pri 2 našli tudi orožje, med drugim polavtomatsko puško z naboji. Območje Julijskih Alp v letošnjem izjemno vročem poletju beleži zelo velik obisk. Turistična središča Bled, Bohinj in Kranjska Gora so že v predsezoni zaznala precejšen porast števila nočitev. Ob trenutnem vrhuncu pa lahko letošnjo sezono že ocenijo kot izjemno dobro. Direktor turizma Bled, Blaž Veber.
2: Trenutno smo res nekako na vrhuncu poletne turistične sezone. Junija je bilo na Bledu 8% več prihodov, kot pa v lanskem letu. Zdaj raz se kaže tudi v skupnem seštevku od prve polovice, to se pravi od januarja do junija, kjer nekako na Bledu beležimo 10% rast števila nočitev. Zdaj največ nočitev so ustvarjali to tradicionalno obiskovalci z Velike Britanije pa Nemčije. Sledijo pa Združene države Amerike. Moram pa reči, da tudi trgi, na katerih zadnje leta veliko delamo, to so Poljska, Nizozemska, Češka, Mačarska, postajajo še vedno glavni trgi. V letošnjem letu se je pa prvič izkazal, da se je odločitev, da bom rekel, naslovimo velik del energije, pa tudi na investicije v samo promocije v trg Severne Amerike, predvsem pa Kanade.
1: Hkrati se pojavlja skrb o prevelikih obremenitvah prostora in infrastrukture. V občini Gorje pa so porušili Gorjanski dom. Katera dela potekajo, povzema gorjanski župan Peter Torkar.
3: Se ruševine odvažajo na deponijo. Pred odvozom na deponijo smo tudi lepo posortirali vse gradbene odpadke. Do konca tega tedna računamo, da bodo gradbeni odpadki odvoženi do deponijo. Do konca naslednjega tedna pa predvidevamo, da bo izkop gradbene jame tudi urejen in nekje čez 14 dni se začnejo postavljati temelji novega gorjanskega doma.
1: Promet mimo gradbišča poteka nemoteno.
0: Vreme.
1: Čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 29 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na gorenjski avtocesti med Vodicami in Brodom proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro, 7 minut je čez 7 uro. Včasih se nam v življenju zgodi nekaj lepega in potem si rečemo, nekaj sem zgleda naredil oziroma naredila prav, da se mi tok lepo dogaja.

Tole je nova pesem Firbcev z naslovom Neki sem naredil prav in nastala je iz zelo osebne pa čustvene zgodbe. Pesem je povezana z ljubeznijo, poroko, družino in občutkom, da se je pomembna življenjska pot zgodila prav tako, kot se je mogla. Ideja za pesem se je porodila pred poroko Jaka, člana skupine Firbci, ki je svojega brata Gašparja prosil naj napiše skladbo, s katero bi lahko na poročni dan v cerkvi izrazil svojo ljubezen do Tjaše. No, Gašpar je njegovo željo spremenil v glasbo in besede in ustvaril pesem Neki sem naredil prav.

0: Oglasi.
1: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
2: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlepšega, da se v poznih popoldanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicam. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite Neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
3: Najdan 2006. Predoslje pri Kranju.
4: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan Dogaja Band, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
3: Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
4: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
3: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
5: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
6: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
7: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
9: Pomorski sejem.
10: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning!

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Gostilna Ingliča Škofja Loka je družinska gostilna, ki vam vsak dan med delovniki nudi pester izbor malic. Nudijo vam jedi tradicionalne slovenske kuhinje, pice, v nedeljah pa tudi nedeljska kosila in jedi po naročilu. Novo, apartmaji Vila Hrastnica, Sveta Barbara 31, s hiperbarično komoro, kjer se vdihava čisti kisik pod pritiskom do dva bara. Edinstveno na Gorenjskem. Pokličete 0451 26630. Gostilna Inglič in Vila Hrastnica. Transles d.o. Železnik. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 0-31-646-903 ali na www.transles.si. Vesela jutranja peškarija!

0: junij, avgust, babo premier pusti. To je bil začetek. In to na sam lup tork.
1: Dobro jutro. Kaj pa dobro jutro?
0: Ja, se je dobil zale, dobro jutro.
1: Aha.
0: Ja.
2: Dvojnega, prosim. Ja. Ja, viš, kaj zanč, kaj ste rekel, da peška z Japonkam laufa.
1: Ja.
2: Ja, on je zdaj začel tako malo športati pa laufati. A veš, kjer tek mu je najljubši?
0: Dobar
2: tek.
1: Ja.
0: Drugač pa že cel teden najem po 6 uri zvečer.
2: Nihi.
0: Rezultata so vidna.
2: Res?
0: Zgubil sem živce na smeh pa volo do življenja.
2: Rezultati so vidni.
0: Je rekel gospod dohtar, jaz ne vem, kva ne naredim.
2: Ja.
0: O mojemu stanovanj smrdi, da je to nekaj nenormalno.
2: O, moj bog.
0: Ma žena ima noter 120 mačkov.
2: Okay.
0: Rekel, ma v okno odprite, da te zlufta. Rekel, sem umen, da mojih 800 volobov ven užel. Seveda veste, da je bil Hitler strah in trepet med drugo svetovno vojno.
2: Mm-hmm.
0: Ampak malo ljudi pa ve, da se je on bal mačk.
2: Daj.
0: Zato je logično, da se ta država imenuje Nemačka.
2: Ne,
1: ne, a Nemačka?
2: Pa to ne moraš, ali
0: je.
2: Ja. Ne,
0: naprimer, kako smo živeli Slovenci tokom zgodovine? Kamina doba, bakrena doba, bronasta doba, železna doba, čakalna doba.
2: Ja, tako vidiš.
1: A veš, jaz sem Facebook, veš?
0: Ja, nekaj.
1: Ja, in zanč mi je, no.
0: A, pa ziva?
1: Ja, ja.
0: A na benzin?
1: Facebook.
0: A ja, Facebook.
1: Ena, to so ta, zdaj, kakšna že omrežja, neka...
0: Ja, ja,
1: čudna. Družbožabna.
0: Družabna, ja.
1: No, v glavnem, zanč mi ena pošle prošnje za prijateljstvo, ej, prsata, v tangicah, ega, tako jaz sem jo blokiral. Mene pa nao zafrkavala.
0: Ja, ja. Ne. Žena, medicinska sestra, pa žva demu iz službe, pa prav moža, ti. Dan smo pa imelega pacijenta, ki je na svojemu lule, kaj mu napisan, slovenska bistrca. Pa prav mož, ja in kva je to, kaj taga? Ja prav, no to ga tudi ik ne bo zna napisan.
2: Tudi ik ne.
0: Je rekla ta je, ba saj poslušava mamo, k me skozi govoriva. Se je, kako ti pa govoriva? Prav se ti povedi, ja nisem poslušava.
2: Nisem,
0: ja.
2: Ja, to je.
0: Ti zanj so pa imeli svoboda piknika, veš?
2: Kdaj?
0: Ja, ja, ja. Kaj člana.
2: Ja.
0: Sem imel piknik, pa pravi, da ti kopaj bo, je rekel, super, rekel, najbolj fajn je bo na konc, prej nas smo slag so jakne talali, jaz sem tri vzel.
2: Naprimer.
0: Je rekel, dohtar pacijenta, takoj morate nekati zaplevati žene drugih moških, sicer ne boste več dolgo živeli. Ampak je rekel, dohtar, moj zdravje je odličen, ženske so pa nore name. Je rekel, ravno to je problem, ena od njih je tudi moja. No, je rekel, zdaj pa tako, zdaj sem pa poročena, zdaj pa njim je več moje, pa tvoje, zdaj jo se najna.
2: Ja.
0: Ja, nikva pa išeš, je niko najnegate.
2: Najnegate. Ja. A veš, da je peška ful tako pisarnišk človk?
0: Ja, zelo.
2: Ja, a ti veš, kjer papir je njemu najljubši?
1: Ja, vem.
2: Kjer?
0: Razsvetli me.
2: Šnops papir.
1: Šnops papir.
0: Najhitrejša bitje na svetu so... Sokol,
2: ja.
0: Gepard,
2: ja.
0: In Slovenec, ki se odpre druga blagajna v Lidl. Ja, ja.
2: Moj bog, kaj.
0: In najhitrejša žival na svetu je gepard, a ne?
2: Gepard.
0: Kjer je pa najhitrejši toč? Je od geparda.
1: Jaš ga, jaz pa to
2: logično, a ne?
1: Našek sodelok ne razumem, ej.
2: A ne?
0: Ja.
1: Ne.
2: Ne.
1: Pismo. Vse bila samo barjatelj cega, ampak sko se s prstmi name naslana.
2: A ne,
1: to pa bo odparjatelj.
0: Ja. Žena je može napisava na nagroben spomenik, počivaj v miru, dokler ne pridem jaz k tebi. Ja, ja. Drugač imam pa jaz gor na Koroške, imam teto Geli.
2: Koroške.
0: Ja, stara je 84 let.
2: Štarano.
0: In ona je šla že tudi kar sama naročiti na groben spomenik.
2: Ja, pa.
0: Ja, od Celovc gorhemu, kam nosika.
2: Ja,
0: ja. Eka, dobar dan, jaz sem pa Geli iz Bohovil, prosim, če naredite spomenik na grobni in gor napišete, rojena nedolžna, živela nedolžna, umrla nedolžna.
2: Okay.
0: In reko, kam nosi Geli, to bo pa malo predrago, naj bo, da napišemo vrnjena, neodpakirana.
2: Tako pa znaj. Te paš parala.
0: Ja, pride mož, dam pa prav žen ti. Po vas se govori, da je umrl dedecki muž 26 cm dolga. Prav žen, o, Marija Frida, sigurna. A že kdaj pijan usvajal, Jani?
1: Pijan?
0: Ja, to je isto, kot ker tep šuvačeno trgovino, dam prv leče stvari, ki smo na nuce.
1: Drugač pa, ženske pravijo, da gre moškim samo ena stvar po glavu.
0: Ja.
1: Samo mena noče moškega, ki mu ta stvar ne gre po glavu.
0: Ja, to je pa tudi res. To je pa tudi.
1: No, zdaj pa bod pameten.
0: Otržiti smo menenkatenega brivca. Ampak res je bil frizer in brivc in je tudi,
1: ja,
0: ljudi, in je tudi bril moške. Ne?
1: Tako, ja.
0: In on je še tisto staro klasiko, je mu tisto, je na brusu tisto britvico in on je pa delo tak posod, kamen posod je bilo peno, spenzalan.
1: Ja.
0: No in tako je prišel en tuj človek, gospoda, ne?
2: Ja.
0: In seveda je on vzame tisto skledo v roko,
1: ja,
0: plune not, pa začne peno, on ga pustih mazati, prav, čakajte malo, prostite. Prav, iz mene tako lepeno devate, da ta prvo skledo plunete, a ne?
1: Nikom.
0: Ja, ja, je rekel, to sam kakšen tatuj pride. Je rekel, ta domače ima kar v gubec plunem.
2: Marja.
0: Tri naživa, enem stavku.
1: A.
0: Cigo sin jedinec je stoširil takoj, ko je prišel iz službe domov. Tako. In smo zaključili tale tork.
2: Odlično.
0: Hvala lepa za sodelovanje. Se vidimo jutri. Mer sreče. Jutri pa mogoče jaka ali pa varjan. Kaj pa vemo?
1: A jutri sreda?
0: Ja, ja.
1: A, ja, ja, ja. A kakšno številko povemo, da so jo že za jutri zapisali?
2: Daj, nič štiri.
0: P9.
2: Yes.
0: Radio Gorenc.
1: Čau.
2: Radio, čau. Najbolj
0: vesela frekvenca na Gorencu.
2: Yes. Pa pa.
0: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je... Gostilna Ingliča Škofje Loke je družinska gostilna, ki vam vsak dan med delovniki nudi pester izbor malic. Nudijo vam jedi tradicionalne slovenske kuhinje, pice ob nedelju.

0: www.transglis.si.
1: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
2: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
1: In čist takoj zatem,
3: ko prižgete Radio Gorenj.

0: 20 minut manjka do 8, gledamo v nebo. Čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Gremo na ceste, zastoj na gorenjski avtocesti med Vodicami in Brodom proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji, pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pred delovno zaporo v obe smeri. Na dolenjski avtocesti pa je zaradi gašenja vozila zaprt vozni pas pred Smednikom proti Obrežju. Pa tudi okvara vozila na primorski avtocesti pred priključkom Črnikal proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.
1: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas.
2: Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
3: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
4: Joj, no, moja soba bi res potrebovala malo osvežitve.
5: Potem je avgust pravi čas. Mladinske sobe Magnet so zdaj do 20% ugodneje.
4: Nova postelja, pisalna miza, omara in končno soba po moje.
5: In ker je avgust pri Alplesu res vroč, vas čaka še 25% popust na kuhinje Alples.
4: Torej, nova soba zame.
6: In nova kuhinja za nas.
5: Izkoristite avgustovske popuste v salonih pohištva Alples, v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si. Alples, ko stanovanje postane dom.

0: oglasi. Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda, zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
1: Več informacij in prijava na comtex.si.
2: Pri Finžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Pri Finžgar je gostilna na Brezjah.
0: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
0: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
3: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
0: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ej, a greš plesat? Potem ne zamudi 22. EU plesa brez meja.
9: V soboto, 22. avgusta od 10.30 dalje se vidimo na Starem Ljubelju, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli harmonikaši glasbene šole Bučar in ansambel Osvajalci. Lačni in žejni ne boste, za okusno jedačo in pijačo bo poskrbela koča na Starem Ljubelju.
8: Da bo pod brez skrbi, je organiziran tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Križev, Bistrice pri Tržiču in Tržiča.
9: 22. EU ples brez meja.
10: Ej, daj pričeti, no, ja plesat, kaj pa?
11: Večer dalmatinskih melodij, 22. avgust ob 18. uri pri gostišču Jurček na Homu. Nostalgičen morski milo, sklapo more iz Splita. Čudovit večer zagotovljen. Vabita kulturno-umetniško društvo Zasip in gostišče Jurček Home.

0: Na Radiu Gorenco vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro. 10 minut manjka do 8 ure. 18. avgust je danes in midva z Gašparjem svojo že na vse zgodaj zjutraj zagodla, ne? Ja, nekdo ima danes rojstni dan in seveda sva poklicala, sicer pa sem se hotla pohecati, pa bi mal ni ratel, ker me je gospa presenetla, ne. Mal sem ga viksala, ampak v redu. Se je Gašper pa vse popravo, kaj zapel. Takole sva jo zagodla že za dobro jutro. Dobro jutro, sem jaz dobila gospo Sonjo Kranjec.
2: Ja.
1: Gospa Sonja, Urša pri telefonu iz medobčinskega redarstva kličem. Včeraj smo dobili eno prijavo, da ste napačno parkirala avto.
2: Gospa, jaz sploh avta nimam.
1: A res?
2: Ja, res, ja.
1: Odkud vi prihajate, gospa Sonja?
2: Od Vpivčeva 8.
1: Občina?
2: Kranj.
1: Kako pa ste drugač, gospa Sonja?
2: V redu.
1: A ste kavo že popila?
2: Že.
1: Ma, tukaj pri nas jo nobeden ne želi skuhati. Mislim, če vam, vam lahko malo potarnam za dobro jutro.
2: A vam pridem skuhat?
1: Ja, to bi bilo res lepo, mislim.
2: Lahko pa tudi pridete k meni na kavo. Imam danes lih rojsten dan.
1: A res?
2: Res.
1: Še to po vrhu. Ja, gospa Sonja, to pa nisem vedla. Dejte mi povedati, gospa Sonja, kaj merkate zdaj leže?
2: Ja.
1: Merkate, imate že varstvo?
2: Seveda.
1: A res? Kaj pa vaš partner, a kaj siten takole, a?
2: Ni.
1: Ni nad siten?
2: Ne.
1: A res ne? Je v redu, je prijazen, ljubeč do vas.
2: Seveda.
1: Preživljata leta takole skupaj, pa se imata fajn.
2: Tako.
1: Aha, v redu. Gospa Sonja, Urša pri telefonu z Radija Gorenc kličem.
2: Ja.
1: Nobene kazni ni.
2: Ja.
1: Jo ne more biti, a ne?
2: Ja, težko, ja.
1: Gospa Sonja, vem, da imate danes rojsten dan.
2: Ja.
1: Tako da vse najboljše pa vse najlepše za rojstni dan.
2: Ja, najlepša hvala.
1: Da vam vaš partner, ki prav, da je sicer čisto redo, ampak včasih prav on sam zase, da je mal siten, pa se meni zdi, da ni.
2: O, če hojiš ga nao, bo kar v redu.
1: No, vidite, evo. Tole vam je vaš partner Andrej Grašič zakuhal, tako da danes ene par ljubčkov več za to, a ne?
2: Seveda.
1: Imamo pa mi na radiju še eno presenečenje v tem trenutku za vas. Sicer nismo še čisto peti, ampak bi vam pa zapel, če smemo.
2: Seveda.
1: No, pa dejmo.
3: Se je najbolj.

0: Ja, hvala lepa.
1: Gospa Sonja, še enkrat vse najboljše, imejte en čudovit dan, midva z Gašparjem pa prideva na kavico en drug dan, aj prav?
0: Prav.
1: A mava v dobrem?
0: Seveda.
1: No, superca. Pocartajte danes vašega Andreja, on pa mora vas dvakrat bolj zaradi tega, ker imate pač rojsten dan.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je o pogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce, ter dodal.
2: Sporočilo slovenskemu kmetu je, da ne bo ostal sam, bomo pomagali, nekaj ukrepov že teče in bomo s tem blažili tudi posledice. Pomagali bomo pri zagotovitvi krme in tretje je pa apel na nas slovenske potrošnike, da letos še bolj kot kdajkoli izberemo slovensko lokalno hrano na policah, tudi če bo ta ne tako idealna in nekaj dražja kot ostali uvoženi pridelki in izdelki, ampak s tem bomo najbolj podprli slovenskega kmeta, da ostane pri pridelavi hrane in ne opusti kmetov. Kajti to je stvar tudi suverenosti naše države.
1: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v pogovoru z ameriškim odposlancem Kushnerjem dejal, da bi morala razorožitev Hamasa v Gazi potekati pod nadzorom poveljnika mednarodnih stabilizacijskih sil. Ustrajal je, da se Izrael ne bo umaknil iz Gaze, dokler razorožitev ne bo končana. Območje Julijskih Alp vsako poletje obišče vse več ljudi, ki ob vse višjih poletnih temperaturah iščejo hladnejše kotičke za sprostitev in rekreacijo. Množičen obisk prinaša prevelike obremenitve prostora in kot ugotavljajo v javnem zavodu Triglavski narodni park, bodo glede na trende v prihodnje potrebni nekateri novi ukrepi in omejitve. Za znamenitosti, ki nimajo urejenih vstopnih točk in katerih obisk je brezplačen in neorganiziran, še iščejo načine, kako nosilno zmogljivost prenesti v prakso. Vodja oddelka za prostor v javnem zavodu Triglavski narodni park Aleš Zdešar.
3: Trenutno ne najdemo še načina oziroma v njem razmišljamo, kako bi to nosilno zmogljivost v realnost prenesel. Razmisleki grejo v smer, da bi neko spletno rezervacijo pa z nekim digitalnim, pa tudi in situ umeščanjem neke infrastrukture, ne vem, da pač moš imeti neko potrditev, ki bi bila brezplačna, ne? Ker nočemo, da bi na novo nekaj spet zaračunavali. Ampak smo tako v dilemi, ne? Ker vemo, da vsem bo nek nadzor potreben. Ali bo to nek informator direktno tam, poje kakšna pooblastila bo imel.
1: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt izgradnje novega nadhoda čez regionalno cesto pri Hrastju, ki bo povezal obstoječe peš in kolesarske poti. Za projekt v skupni vrednosti 3,3 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okoli 1,3 milijona evrov. Nastala bo varna povezava, ki bo prebivalcem omogočala lažjo vsakodnevno pot s kolesom ali peš.
0: Vreme.
1: Čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Dramljem.

je zaradi gašenja vozila zaprt vozni pas pred Smlednikom proti Obrežju. Okvara vozila pa na primorski avtocesti pred priključkom Črnika proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in

0: Gospa Monika Leban, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. Na gorenjskih cestah so se v preteklih 24 urah zgodile 4 prometne nesreče. Ena oseba je utrpela lahke telesne poškodbe. Policisti policijske postaje Kranjska Gora so zasegli tudi eno vozilo, ker je voznik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Na področju kriminalitete smo obravnavali kaznivo dejanje lahka telesna poškodba, vlom poslovni prostor in vlom stanovanje. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 10-krat, 8-krat na javnem kraju in 2-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov smo posredovali 4-krat. To je vse z področja dela policije. Želim vam lep in varen dan.
2: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

0: Oglasi. Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. august. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originala retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
5: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: v zraku.
1: Na Radiu Gorenc ti družbo dela Urša Mlakar.
0: Ko plešeš z mano, in mešaš glavo,
2: Dobro jutro. Živjo, 5 minut manjka do 8:30, a greste z mano v Predoslje. Ja, v Predosljah v vasi z najlepšim razgledom se bo ta konec tedna odvijal tradicionalni že 17. najdan. Gašper, pricem. Daj, da te slišam. Najdan!
3: Najdan!
2: Dobre, zmagal si. Več o samem dogajanju na najdnevu nam pa v tem trenutku zaupa Ana Žibert. Ana, živjo!
4: Zdravo, živjo! Ta vikend od 21. do 23. avgusta se bo v Predosljah odvijal že tradicionalni 17. najdan. In sicer v petek se nam obeta festivalski rock večer, pri nas bodo Siddharta in Killer Face. V soboto Miran Ruden in Design ter Zita Feltna in v nedeljo se nam obeta družinski dan, že od 14. ure dalje, kjer bomo že tradicionalno gostili dan dogaja band, gasilsko reševalna vaja, otroške delavnice, otroška igrala, pena party, lokalna kulinarika. Zvečer pa k nam prihajajo Mambo Kingsi, dan dogaja band in pa ansambl Stil. Omenila bi pa še, da bomo imeli tudi techno stage v soboto in v nedeljo z dvema DJ-kama oziroma s tremi DJ-ji v soboto ter DJ Fančo bo z nami vse 3 dni.
2: Ana, kako je z vstopnicami?
4: Vstopnice so na voljo na spletni strani Top Eventa, Eventima, na vseh Petrolovih prodajnih mestih in pa v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Omeniva še najavtobusne prevoze.
4: Tako, krožni avtobusni prevoz bo iz Kranja oziroma po celem Kranju do Predoselj vozil vsako uro. Vse podrobne informacije oziroma celoten avtobusni vozni red pa je na voljo na spletni strani najdneva in pa na Facebook ter Instagram strani.
2: Lačni pa ženi, pa tudi zihar ne bomo,
4: ali? Definitivno, ne, v Predosljah se vedno dobro je in pije, tako da seveda za pijačo in hrano bo poskrbljeno. Mislim, da se nam obeta res en super vikend.
2: Najdan tale konec tedna, torej vabi v Predoslje. Ana, lahko bi rekli, da kogar ne bo, bo manjkal, pa še žal mu bo potem, a ne?
4: Ja, definitivno. Vsako leto je tako, da poslušamo, da nekoga ni bilo in potem jim je žal, tako da priporočamo, da se vstopnico zagotovite pravočasno. Običajno je razprodano, no, tako da tudi leta se nam obeta in zato predlagam, da pohitite.
2: Tole je bila Ana Žibert, kar je rekla, je rekla. Pohitmo, pa se vidimo tale konc tedna v Predosljah na najdnevu. Gašper, pomagaj mi.
3: Na najdnevu!

0: Obvestila.
1: Kulturno-umetniško društvo Zasip in gostišče Jurček na Homu obveščata, da je koncert, ko zadiši po morju, na katerem bi nastopila klapa More iz Splita, to soboto 22. avgusta v gostišču Jurček zaradi slabega vremena odpovedan. Se pa zahvaljujejo

0: 20 minut manjka do 9. ure, čas je, da izvemo, kaj se dogaja na naših cestah. Z nami pa Sandra Jaksetič-Urbančič iz Prometno-informacijskega centra. Sandra, en lep dober dan želim.
1: Dobar dan. No, nekaj je še zastojev po slovenskih cestah, predvsem na Štajerskem in Dolenjskem. Med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani gre počasi, pa tudi na Dolenjske avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Štajerska avtocesta bo zaradi del danes in jutri po noči vsako noč med 22. in 5. uro zjutraj zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. V noči na petek, ob istem času, se pravi ob 22. do 5. ure zjutraj, pa še proti Mariboru med Blagovico in Vranskim, v času popolnih zapor bo obvoz po vzporedni regionalni cesti. Lep dan želimo in srečno pot.
0: Hvala lepa za informacije, imajte lep dan pa še naprej. Ja, mi pa gledamo še v nebo, čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, a popoldne in zvečer bodo pa predvsem na severu nastale posamezne plohe. Dnevne temperature od 24 do 29 stopinj. No, jaz sem danes jutraj, ko sem prišla na radio, sem rekla Gašper, danes je pa kar frišen. Imamo pa frišne temperature.
2: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.

0: Oglasi.
1: Ej, a greš plesat?
2: Potem ne zamudi 22. EU plesa brez meja.
3: V soboto 22. avgusta od 10.30 dalje se vidimo na Starem Ljubelju, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli harmonikaši glasbene šole Bučar in ansambel Osvajalci. Lačni in žejni ne boste, za okusno jedačo in pijačo bo poskrbela koča na Starem Ljubelju.
2: Da bo pot brez skrbi, je organiziran tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Križev, Bistrice pri Tržiču in Tržiča.
3: 22. EU ples brez meja.
0: Ej, dej pričeti, no. Ja, plesat, kaj pa?
4: Pice z družmi v Radolci. Buffy House of Pizza. Za naprečko počesat.
5: Ej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica.
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Poletje je še vedno v polnem zamahu, zato vas vabimo, da z nami odkrijete še kak kotiček pred domačim pragom, ki ga mogoče še ne poznate. V ta namen naj vas prijazno opomnimo na poletna vodenja in brezplačni turistični avtobus, ki vozi vsak vikend od 27. junija do 30. avgusta. Iz Tržiča se lahko peljete v smeri kampa Podljubelj, vmesna postaja je Šentanski rudnik. Druga smer avtobusa pa pelje proti Dolžanovi soteski in naprej proti Ris dolina ter Jelen dolu. Dolžanovo sotesko in Šentanski rudnik si lahko ob predhodni rezervaciji preko obrazca na najavo ogledate tudi z vodnikom. Več informacij in prijavni obrazec pa dobite na spletni strani www.visit-trzic.com. Konec tedna pa vas vabimo na že 22. EU ples brez meja, ki se bo letos tradicionalno odvil na prelazu Stari Ljubelj. Pričakujemo vas 22. avgusta od 10. ure in 30 minut dalje. Za hrano, pijačo, muziko in brezplačen prevoz iz Tržiča, Križev in Bistrice pa bo tudi poskrbljeno.
0: Tržič, odkrij košček kraja tudi ti.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Zaradi posledice dolgotrajne suše je kmetijski minister Janez Cigler Kralj živinorejcem obljubil pomoč pri zagotavljanju krme. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je ob tem o težavah s krmo povedal.
2: Tudi danes so naši kmetje lepo povedali tudi ekipi, torej ministrstvu, ministru, da je zelo pomembno, da se da pomoč hitro. Trenutno ocenujemo, da je največje tveganje resnično na živinorejskih kmetijah, kjer imajo velik izziv s krmo. Kako zagotoviti krmo za svoje živali? Tudi na kmetiji, kjer smo danes, ocenjujejo, da jim v primerjavi s običajnimi leti manjka za kar nekaj mesecev krme zaradi suše.
1: Moskva in okoliška regija sta bili ponoči vnovič tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni. Po besedah župana Sergeja Sobjanina je nad rusko prestolnico in okolico poletelo 620 brezpilotnikov, večino naj bi jih zračna obramba prestregla. Ranjenim naj bi bili najmanj trije ljudje. Nazaj domov. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik in Jernej Mrak, direktor podjetja Kovinar gradnje ST, ki bo dela izvajalo, sta podpisala pogodbo za finalizacijo poslovnega prostora v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica, v katerem bo urejena spominska olimpijska soba z bogatim programom. Namen izvedbe tega nekomercialnega in kulturno-izobraževalnega projekta je promocija olimpijskih vrednot, olimpijskega gibanja ter športnih dosežkov slovenskih olimpijcev, zlasti tistih, ki izhajajo iz lokalnega okolja. Med njimi je kar 8 dobitnikov olimpijskih kolajn, še več pa je seveda udeležencev olimpijskih iger. Turistična sezona je na vrhuncu. O obisku na gorenjski plaži v Tržiču pa podžupanja Metka Gabrc.
3: Imamo precej vroče poletje in gorenjska plaža je v takšnih razmerah seveda ena od najbolj priljubljenih možnosti za osvežitev. To se pozna tudi pri obisku in po naših ocenah je ta letos višji kot lani. Nekje za 2 do 3 tisoč kopalcev. Natančnih končnih številk pa za letošnjo sezono sicer še nimamo, jih bomo lahko bolj realno primerjali po koncu letošnje sezone. Veseli me predvsem to, da gorenjska plaža ni namenjena samo obiskovalcem iz Tržiča. Vse bolj jo prepoznavajo tudi ljudje iz drugih krajev, kar je za nas pomembno, tudi seveda z turističnega vidika.
1: Vreme. Danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Ceste. Na gorenjski avtocesti bo danes in tudi jutri med 17:30 in 17:00 na območju priključka Hrušica proti Avstriji zaprt prehitevalni pas. Med 17:30 in 17:00 pa bo na odseku nad voz Kompas Hrušica v smeri Ljubljane promet potekal po enem pasu. Na odseku Hrušica Vrba Brezje proti Ljubljani pa je premična zapora. Pometanje vozišča bo potekalo danes, jutri in v četrtek. Če ste na poti, srečno in previdno.
4: Pokrovitelj. Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Poglejmo, kaj prinaša današnji Gorenjski glas. Kmetijski minister o suši na Gorenjskem. Zaradi suše bo manjkalo krme. Gospodarska rast se je pospešila. Rekordno toplo Bohinjsko jezero. V Kamniku še sanirajo posledice poplav. So dekleta, ki so zaljubljena v hrošče. Hrošče, brata košarkarja, oba evropska prvaka. Priloga deželne novice, cena 2,90 €.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: oglasi.
1: 22. EU ples brez meja.
0: Sobota, 22. august od 10:30 dalje na Starem Ljubelju.
1: Za odlično vzdušje bodo poskrbeli harmonikaši glasbene šole Bučar in ansambel Osvajalci. Za okusno ajdačo in osvežilno pijačo pa ekipa Koče na Starem Ljubelju.
0: Organiziran je tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Križev, Bistrice pri Tržiču in Tržiča.
1: Pridite na dan dobre volje, glasbe, plesa in nepozabnega druženja.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

Vse bilo je prav, je rekel Žan Serčič, kakšno bo pa vreme, a nam bo prav ali ne? Ja, vsak po svoje, ne? Čez dan deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe, temperature pa danes od 24 do 29 stopinj. Zastoji so v tem trenutku na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, prav tako pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno!

Saša Lendero je bila v naši družbi, da ne padam dol. Nekaj časa nazaj je objavila neko fotko. Ja, na morju je bila beba, valjda. In ne, ni padla dol iz jahte. Po moje je bila na jahti, če se kaj prav spomnim. Skratka, kar se tiče vremena, zdaj videli smo, ne, da je bilo jutro kar frišno, pa še zdaj se mi zdi, da je malo frišno, čeprav hvala Bogu, da je padel tale dež, ker narava ga je res potrebna, prepotrebna. Temperature so pa kar malce padle, pa tudi nič narobe, a ne? No, enim pa še, enim pa spet ne. Sej čisto odvisen, hvala Bogu, ljudje smo si različni. Mi pa gremo vse in ta trenutek še majčkan na morje, majčkan dol v Dalmacijo. Izpodovo neba samo ti, dušu znaš mi tako ti. Oliver Dragojevič prihaja v naši družbi, pa ko bomo že tam, ne, bomo kaj še naredili? Prisluhnali bomo školki. Poletje mi te še ne damo.

0: oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako! Keramika kran, fenomenale! In pika!
6: Juhuhu, v Gojzdu bo spet veselo.
7: V nedeljo 23. augusta od 10. ure dalje vabljeni na srečanje pevcev, godcev in glasbenih skupin. Po srečanju sledi zabava ob živi glasbi.
6: Za hrano, pijačo in dobro voljo bo poskrbljeno.
7: Prijave so možne na dan srečanja od 9. ure dalje. Več informacij na bogdan.znidar@nasiol.net.
6: Se vidimo v zavetišču v Gojzdu.

0: Na Radiu Gorenco vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Živjo, 11 minut manjka do 10. ure, tole so frekvence Gorenca. A se vam je kdaj zgodil, da ste si cel dan prepevali tako eno in isto pesem? Da se vam je nekak zataknila v glavi. No, meni se je to zgodilo včer in cel dan sem imela zataknjeno v glavi tole skladbo.

0: Ja, in zakaj se nam včasih ena pesem zatakne v glavi za cel dan? To je dejansko zato, po domač povedan, ker možgani ne marajo nedokončanih stvari. In ker običajno ujamemo le en kratek refren neke pesmi in ne celega komada, jo potem možgani vzamejo kot nerešeno uganko in ta del vrtijo v neskončni zanki, dokler pesmi končno ne poslušamo do konca. Tako da, to je cel trik. Tudi danes zjutraj sem se zbudila, pa mi takoj po glavi šla tale pesem. Zdaj v tem trenutku si jo bom poslušala do konca, potem bo pa mogoče bolj, kdo ve. Skratka, nasvet je tak, da če se vam ena pesem vrti po glavi, dajte jo poslušati do konca, pa bo, kar bo.
1: Ko sem bil še vul, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah, ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Gorenjske novice.
1: Dober dan. Poleg šolske torbe in šolskih potrebščin velik delež stroška nakupov pred začetkom novega šolskega leta predstavljajo delovni zvezki. Ti lahko za posamezen razred stanejo od nekaj 10 do več kot 100 evrov, odvisno od izbire šole. Tako kot za učence prvih treh razredov osnovne šole, pa bodo od letos delovni zvezki brezplačni tudi za četrtošolce. Štirje osumljenci, ki jih je policija v soboto pridržala zaradi domnevnega podtikanja požarov na območju Zadra, so včeraj delno priznali krivdo. Sodnik je zanje odredil enomesečni pripor. Očitajo jim hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost, ki pa ga lahko prekvalificirajo tudi v kaznivo dejanje terorizma, poročajo hrvaški mediji. Nazaj domov. Območje Julijskih Alp v letošnjem izjemno vročem poletju beleži zelo velik obisk. Turistična središča Bled, Bohinj in Kranjska Gora so že v predsezoni zaznala precejšen porast števila nočitev. Ob trenutnem vrhuncu pa lahko letošnjo sezono že ocenijo kot izjemno dobro. Direktor turizma Bohinj Klemen Langus.
2: Sezona je res zelo uspešna. V Bohinju smo namerili na 14% večje število nočitev v obdobju od 1. januarja do zdaj. Samo maj je bil 30% boljši, juni 20% boljši. Zdaj, te številke so fajne in dobre, treba se vprašati tudi kaj na stroškovni strani, treba se vprašati o cenovni politiki na eni strani, na prihodkovni in potem tudi na odhodkovni strani, ne, tudi stroški so zrasli, ne, tako da bodo te zadeve najbrž tudi malce drugačne, če to malce celostno pogledamo. Kar pa se je pokazalo, ne, in to skozi upozarjam, ne, nujna potreba po velikem angažmaju na področju upravljanja turizma, ne.
1: Hkrati se pojavlja skrb o prevelikih obremenitvah prostora in infrastrukture. V Tržiču pa so v minulih dneh potekala dela na cestni infrastrukturi, ki so že zaključena. Po besedah podžupanje občine Tržič, Metke Gabrc, pa občina z deli nadaljuje.
3: V pripravi so tudi pogodbe z izvajalci za ceste za jezom, na Brdu, za Mostu in tako naprej. Sanacija ceste na Rebr se bo seveda kmalo začela, vendar čakamo še zadnjo zeleno luč države oziroma pristojnega ministrstva. Ob tem potekajo tudi sanacije gozdnih cest, trenutno na več lokacijah v občini Tržič. Tukaj bi rada poudarila tudi nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno. Ker se bližajo lokalne volitve in se pojavlja občutek, da gre za predvolilno asfaltiranje, kar pa je daleč od resnice. Dejstvo pa je, da smo velik del asfaltov in večjih ureditev naredili že prej. Zdaj pa prihajajo na vrsto naslednji odseki, kjer je sanacija potrebna.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Če ste na poti, srečno in previdno!

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kavču.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: oglasi. Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
0: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

CVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.

0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Območje Julijskih Alp vsako poletje obišče vse več ljudi, ki ob vse višjih poletnih temperaturah iščejo hladnejše kotičke za sprostitev in rekreacijo. Množičen obisk prinaša prevelike obremenitve prostora in kot ugotavljajo v javnem zavodu Triglavski narodni park, bodo glede na trende v prihodnje potrebni nekateri novi ukrepi in omejitve. Kranjsko-gorska županja Henrika Zupan.
2: Destinacija alpska je zelo interesantna v teh vročih dneh in jaz mislim, da bo obisk, bom rekla, še večji. Tle bo treba nekako najdeti eno rešitev, da bomo dejansko zadovoljni vsi. Dostop oziroma te neke omejitve zanesljivo bodo prej ali slej potrebne, da se bodo zračunale ene nosilne zmogljivosti, ker ne mogoče, da bo naš prostor dejansko prenesel vse te pritiske. In ni treba, da je to plačljivo. Absolutno ne razmišljam o tem, da bi mogel obiskovalc plačati neko pristojbino za obisk, ampak da dobi nek datum, kdaj on lahko pride na te najbolj kritične oziroma najbolj obiskane točke.
1: Javna železniška infrastruktura je že več let deležna številnih prenov in nadgraden, kar bo po besedah generalnega direktorja slovenskih železnic Dušana Mesa s časoma privabilo večjo konkurenco. Že letos se bosta končala drugi tir in osrednja železniška postaja v Ljubljani, kar se mu zdi velik korak za javno podobo potniškega prometa. Japonska je pomen sodelovanja med Združenimi državami Amerike in Južno Korejo danes opisala kot kritičnega za stabilnost regije, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v nedeljo z okrnitvijo skupnih vojaških vaj povzročil skrbi med azijskimi zaveznicami. Obenem je hvalil vezi s Severno Korejo in včeraj nakazal, da je v stikih z voditeljem Kim Jong-unom. Nazaj domov. Ob dvorcu Neuhaus se v mesecu avgustu odvijajo glasbeni večeri v organizaciji Tržiškega muzeja v sodelovanju z občino Tržič. Več pa podžupanja Metka Gabrc.
3: Prva dva večera sta bila zelo dobro obiskana, še posebej pa se seveda veselimo 24. avgusta, ko k nam prihaja Marija Hačič-Polak. To je ime, ki ga Tržičani zelo dobro poznamo. Marija je naša izjemna vokalistka, ki jo poznamo še iz časov, ko je pela z ansamblom Bratov Avsenik. Pa tudi seveda po njeni samostojni glasbeni poti in številnih skladbah, ki so ostale med ljudmi. Hkrati je naša častna občanka. Čeprav že dolga leta živi v Kanadi, se zelo rada vrača v svoj rodni Tržič. Zato bo ta večer, po mojem mnenju, nekaj posebnega tudi zaradi te osebne povezave s mestom.
1: Glasbeni večer z Marijo Ahačič-Polak, ki se bo odvil 24. avgusta, bo po besedah podžupanje brezplačen.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Prav tako zastoj na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na avtocesti Gabrk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
5: Intek, MKD Tržič, zaposli cenci operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica.
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
7: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: Oglasi.
1: Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda, zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
2: Več informacij in prijava na comtex.si.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
1: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
3: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: oglasi.
1: Roca tako, roca tako, roca tako, roca tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.
2: Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originale retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
3: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Cerklje in Visoko v petek 21. avgusta in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Grad Galjot od 8. do 9. ure, Stiška vas Škrjanec, razdelilna postaja ob hidroelektrarni Cerklje od 9. do 10. ure. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Tržič v četrtek 20. avgusta in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Deševno od 9. do 12. ure na naslednjih naslovih: Podljubelj 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41 in 42. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: oglasi.
1: Pice z družmi v Radolci. Buffy House of Pizza. Za naprečko počesat.
2: 22. EU ples brez meja.
3: Sobota, 22. august od 10:30 dalje na Starem Ljubelju.
2: Za odlično vzdušje bodo poskrbeli harmonikaši glasbene šole Bučar in ansambel Osvajalci. Za okusno ajdačo in osvežilno pijačo pa ekipa Koče na Starem Ljubelju.
3: Organiziran je tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Križev, Bistrice pri Tržiču in Tržiča.
2: Pridite na dan dobre volje, glasbe, plesa in nepozabnega druženja.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Podatki za prvo polletje ter julij in začetek avgusta kažejo na nadaljno rast turističnega obiska Slovenije v zahtevnih mednarodnih razmerah. To potrjuje privlačnost države in krepi pomen premišljenega razvoja, so poudarili v Slovenski turistični organizaciji. Pomen učinkovitega upravljanja turizma je izpostavil tudi minister Anže Logar. V ameriški zvezni državi Kalifornija se bo danes začelo sojenje zoper tehnološkega velikana Meta. Slednjemu več ameriških zveznih držav v tožbi očita, da je omrežji Facebook in Instagram namenoma zasnoval na način, da škoduje mladim. Sojenje naj bi trajalo približno 6 tednov, kot priča pa naj bi nastopil tudi prvi mož Mete Mark Zuckerberg. Nazaj domov. Tržiško ragljanje je postalo del slovenske kulturne dediščine, več pa podžupanja občine Tržič Metka Gabrc.
2: Mislim, da je pri takšnih zgodbah najlepše prav to, da ne govorimo o nečem, kar je samo zapisano v knjigi ali postavljeno v vitrino, ampak o dediščini, ki je še vedno živa. Velikonočno ragljanje ima v Tržiču zelo dolgo tradicijo. V dneh od Velikega četrtka do Velike sobote, ko cerkveni zvonovi ne zvonijo, se po naših ulicah oglašajo ragle. Ta običaj sega najmanj v konec 19. stoletja in je skozi generacije postal pomemben del tržiške identitete. Posebej lepo pa je, da tradicija ni samo preživela, ampak se še vedno prenaša iz generacije v generacijo. Danes pri ragljanju ne sodelujejo samo otroci oziroma mladi, ampak tudi starejši.
1: Projekt priznanja in upisovanja je vodil kustos Tržiškega muzeja dr. Bojan Knific. Na relaciji Kočna Spodnje Gorje je predvsem zaradi tranzita vzpostavljen nov prometni režim. Kako promet poteka po novem, pa župan občine Gorje Peter Torkar.
3: Iz strani Jesenic je prepovedano za kemp prikolice in pa avtodome in pa večja vozila, kot so tovornjaki, dovoljeno le za lokalni promet. No in s tem smo pravzaprav v eni smeri preprečili tem večjim vozilom, ki so pravzaprav promet mašili in lahko rečem, da glede na to, da je ta prometni režim vzpostavljen nekaj več kot en teden, da se je izredno lepo obneslo in da zastojev ni več.
1: Vreme. Danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Ceste. Na gorenjski avtocesti bo danes in jutri med 17:30 in 17. uro na območju priključka Hrušica proti Avstriji zaprt prehitevalni pas. Med 17:30 in 17. uro pa bo na odseku nadvoz Kompas Hrušica v smeri Ljubljane promet potekal po enem pasu danes in jutri. Na odseku Hrušica Vrba Brezje proti Ljubljani bo pa premična zapora. Potekalo bo pometanje vozišča danes, jutri in v četrtek. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
4: Pokrovitelj. Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: Oglasi. Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
1: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
0: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja bend, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
1: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
0: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Škofja Loka se bo v soboto 22. augusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. augusta v Škofji Loki.

0: klasika. Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, kje sem.

0: Novice iz občine Bohinj.
1: V današnjih novicah iz občine Bohinj je naš gost župan, gospod Jože Sodja. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan tudi vam.
1: Gospod župan, vrhunec turistične sezone je tukaj. Kako je zasedenost v Bohinju?
2: Ja, moram reči, da smo zadovoljni. Zasedenost je 100% in večja, kot smo pričakovali. Če gledamo od januarja pa do zdaj, je za 15% večja kot lansko leto. V juliju pa je 11% večja kot lansko leto in prevladujejo trenutno nemški, potem slovenski gostje, potem so Čehi, Polaki, Nizozemci, Belgijci, Mačari in pa Angleži. V porastu pa so gostje z Amerike. Te so za nas sploh aktualni, bom rekel, ker oni pa več dni ustajajo, ne grejo samo po 2-3 dni, ampak tudi več, zato kar je pa za Bohinj še kako pomembno, ker si tega želimo, da imamo goste več dni, ne samo eno noč ali pa dve. Tako da je Bohinj kar polhen, popolno, ja.
1: No, super novica, ne tako tudi ostane. Zaradi sušnih razmer in vročine je na območju celotne Slovenije še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Nekaj padavin je bilo, pa vseeno, kar nekaj intervencij je bilo tudi v Bohinju. Morda na tem mestu še enkrat poziv za previdnost.
2: Ja, moram reči, da pri nas je gorelo na Komarči, na tej poti, kjer je ob poti, k sreči se je požar pogasil. Moram še enkrat reči, tjato, kot ste že omenila, ta požarna nevarnost še ni minila.

0: treba. Bi pa pozval še enkrat vse udeležence ali pa bom rekel vse, ki pri nas živijo in pa nas same bohince, da se v naravi obnašamo varno, da res ne uporabljamo odprtega ognja, ker že cigaret je dovolj, da se zadeva ožge. Zdaj, kakšne bojo količine dežja, ki so napovedane, težko rečemo, do zdaj je bilo zelo malo, tako da je dež, ki pade, ne spremeni dejstva, da je suho in zato še enkrat obnašajmo se varno in pa odgovorno v gozdu in pa v naravi.
1: In vse to velja tudi pri naslednjem projektu oziroma kateri projekti bodo še zaznamovali letošnje poletje in začetek jeseni.
0: Projektov bo kar nekaj več, trenutno nam pa poteka projekt, na katerega se lahko še prijavijo. To so projekt, ki nam omogoča našim študentom in pa dijakom, da se prijavijo na razpis na sredstva. Do 9.9. bo rok, tako da se lahko še prijavijo za nagrade ob zaključku šole. Projekti, ki nam bojo potekali tudi ne kot razpisi, kot denar, ampak kot gradnje, pa nam bo najbolj zaznamoval, končno bom rekel, kljub temu, da bo mogoče zoprn, kar se tiče tega našega življenja, vendar je to projekt izgradnje ali pa rekonstrukcije ceste in pa gradnje pločnika skozi vas Kamne, ki se začne s 1.9. in pa dela so se že začela v manjšem delu v Češnici in Srednji vasi na relaciji Srednja vas Češnica, to je ta pot ob glavni cesti, tako da te dve sta trenutno najbolj vroče projekta nadaljujeta, pa se projekta gradnje ceste na Goreljek in pa pričeli bomo tudi z pričetki del za gradnjo kanalizacije v Srednji vasi, vendar v manjšem delu, ker tam čakamo še državo za dokumentacijo ceste.
1: V današnjih novicah iz občine Bohinj si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: To so novice iz občine Bohi, naš gost je župan gospod Jože Sodja. Za vami je tradicionalna bohinjska noč, ki je tudi tokrat privabila lepo število obiskovalcev. Kaj je bilo moč doživeti letos?
1: Ja, letos moram reči, da je bilo kar obisk zelo dober. Veseli me, da so ljudje, tako kot lansko leto, tudi letos upoštevali in pa izkoristili javni prevoz, ki je bil na razpolago, tako da avtomobilov res ni bilo preveč in da so prihajali na prireditev z avtobusi, ki so bili na razpolago in to brezplačno. Na sami prireditvi je bil kot ansambel Dušan Krog, potem moram tukaj poudariti pa pohvaliti naše Janeze, to so skakalci na koš in pa mladina bohinjska in pa seveda sviloprejke, to pa so bohinjske punce, ki telovadijo na svili, na svilnatih trakovih in pa Romano Krančan z našo plesalnico, tako da je bilo res kar pestro in jaz mislim, da je to zadeva ali pa prireditev bila res odlično tudi pripravljena in pa obiskana.
0: Jesen prinaša lokalne volitve. Boste kandidirali tudi za naslednja 4 leta?
1: Ja, bom. Sem se pač odločil, nekaj časa sem pač nocoval za razmislek, vendar mislim, da je potrebno še kar nekaj postoriti, ker veliko stvari je v načrtih ali pa zapisanih v načrtih za naprej in to si želim, določene stvari niso izpeljale tako, kot smo si želeli, ne zaradi naše krivde in zato si želim, da bi to, kar smo obljubili, izpeljali, tako kot je bilo rečeno, tako da bom kandidiral, ja.
0: No, ena od prijetnih dolžnosti župana oziroma županovanja je tudi podelitev občinskih priznanj. To se bo v Bohinju zgodilo 26. avgusta, je tako?
1: Ja, točno. Takrat je občinska proslava, zato tudi vabim vse bohince, čim več število pridijo na to proslavo, da jo pač se odeležijo. Moram reči, da je vsako leto številčno zelo obiskana. Tam podelimo, tudi letos bomo podelili kar nekaj priznanj za kulturo, športnikom in pa seveda našim krajanom za njihove dosežke in jaz mislim, da je prav, da se saj enkrat na leto spomnimo takih ljudi, ki to potrebujejo ali pa zaslužijo, ne bom rekel potrebujem, ampak zaslužijo, da jih obdarimo. Mislim, da bo praznik, kot je vsako leto, zanimiv, poln glasbe in pa seveda dobrodošli na temu našemu prazniku.
0: In na tem mestu že iskrene čestitke, tako vam kot vsem prejemnikom priznanj. Gospod župan Jože Sodja, hvala lepa za tale pogovor in lepo zdrav Bohinj.
1: Hvala tudi vam in lepo zdrav tudi vam vsem.
2: Novice iz občine Bohinj.

0: oglasi.
1: Juhuhu, v Gojzdu bo spet veselo.
2: V nedeljo 23. avgusta od 10. ure dalje vabljeni na srečanje pevcev, godcev in glasbenih skupin. Po srečanju sledi zabava ob živi glasbi.
1: Za hrano, pijačo in dobro voljo bo poskrbljeno.
2: Prijave so možne na dan srečanja od 9. ure dalje. Več informacij na bogdan.znidar@afnasiol.net.
1: Se vidimo v zavetišču v Gojzdu.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Poleg šolske torbe in šolskih potrebščin velik delež stroška nakupov pred začetkom novega šolskega leta predstavljajo delovni zvezki. Ti lahko za posamezen razred stanejo od nekaj 10 do več kot 100 evrov, odvisno od izbire šole. Tako kot za učence prvih treh razredov osnovne šole, pa bodo od letos delovni zvezki brezplačni tudi za četrtošolce. Štirje osumljenci, ki jih je policija v soboto pridržala zaradi domnevnega podtikanja požarov na območju Zadra, so včeraj delno priznali krivdo, sodnik je zanje odredil enomesečni pripor. Očitajo jim hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost, ki pa ga lahko prekvalificirajo tudi v kaznivo dejanje terorizma, poročajo hrvaški mediji. Nazaj domov. V Tržiču je strani stanovanjskega sklada Republike Slovenije načrtovana gradnja 6 javnih najemnih stanovanj v soteski Mlaka. Vsa stanovanja bodo namenjena neprofitnemu najemu ali kot oskrbovana stanovanja za starejše. Več pa podžupanja občine Tržič Metka Gabrc.
2: Ta projekt zelo pozdravljamo in ga težko pričakujemo, saj so dostopna javna najemna stanovanja tudi v Tržiču zelo pomembna. Projekt seveda vodi Stanovanjski sklad Republike Slovenije, trenutno pa je v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Po trenutnih načrtih naj bi se gradnja začela kmalu. Občina pri tem nima vloge investitorja, ampak smo zelo pomemben sogovornik in v bistvu mediator med stanovanjskim skladom, lokalnim okoljem in stanovalci.
1: Na območju občine Gorje sta dve pomembnejši zajetji pitne vode, Zmrzlek in Ovčje jame. Po novem za vodozbirno območje velja nova okoljska uredba, ki po besedah gorjanskega župana Petra Torkarja prinaša.
3: Ta uredba pa nam pravzaprav prinaša omejitve in hkrati tudi nadomestila za omejitve gospodarjenja na zemljiščih vodozbirnikov. Tako da ta uredba nam daje tudi podlago za nadomestilo rabe in pa gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči, tako da bomo s lastniki zemljišč lahko razpolagali tudi s primernimi odškodninami, nadomestili, vodni vir pa bo od danes naprej lahko tudi bolj način spremljan in pa čist.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bo danes in jutri med 17:30 in 17:00 uro na območju priključka Hrušica proti Avstriji zaprt prehitevalni pas. Med 17:30 in 17:00 uro pa bo na odseku nadvoz Kompas Hrušica v smeri Ljubljane promet potekal po enem pasu danes in jutri. Na odseku Hrušica Vrba Brezje proti Ljubljani bo pa premična zapora. Potekalo bo pometanje vozišča danes, jutri in v četrtek. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
4: Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.
5: Intek MKD Tržič zaposli cence operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.
6: Joj, no, moja soba bi res potrebovala malo osvežitve.
5: Potem je avgust pravi čas. Mladinske sobe Magnet so zdaj do 20% ugodneje.
6: Nova postelja, pisalna miza, omara in končno soba po moje.
5: In ker je avgust pri Alplesu res vroč, vas čaka še 25% popust na kuhinje Alples.
6: Torej, nova soba zame.
7: In nova kuhinja za nas.
5: Izkoristite avgustovske popuste v salonih pohištva Alples, v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si. Alples, ko stanovanje postane dom.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: 18. avgust, torek popoldan, tole pa so frekvence Gorenca, lep dan vsem. Ja, priznate treba, da je mal frišnega lufta propasal in kot kaže se bo zrak mešal vse do konca tega tedna. Štrene pa so spet zmešale cene goriv, najprej za 10 dol, zdaj za 10 gor. Mislim, se človek se mora počasi kar navaditi pa nekaj cekirati, ker je itak brez veze. Bož, da se zavrtimo mal dobre muske, naredimo ta svoje, pa gremo domov in če ste za danes točno to naredili, pol vam sam še zavrtim eno za boljšo oziroma hitrejšo pot domov, ker pa ima Radio Gorenc za vas danes spet eno darilo. Če želite zvedeti, zakaj gre, postanite z nami. Najprej pa Bryan Adams in Summer of 69.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

0: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: A ste se kdaj spraševali, koliko las vam izpade na dan? Dobar, zdaj je to odvisno od človeka do človeka, ampak pravijo tam okoli 100 lastnih mešičkov vlaken, pa da ne bo pomote, ne, to naj bi bilo normalno. In na podlagi te ideje so Američani spet naredili en tak mal čuden projekt. Mimajdoči na Manhattnu so bili ta teden deležni nadrealističnega in precej gnusnega prizora, če lahko rečem. Mimo njih se je kotalila ogromna, več kot 3 metre velika kepa v celoti narejena iz človeških las. Kepa naj bi imela 161 milijard lastnih vlaken, zdaj če smo čist natančni. In ta kepa las je bila zasnovana tako, da vizualno predstavi skrb zbujajočo statistiko, se pravi skupno količino las, ki jih Newyorčani naravno izgubijo vsak dan. In po besedah ustvarjalcev, poprečen človek dnevno izgubi na desetine lastnih vlaken in ko to pomnožimo z 8,5 milijona prebivalci New Yorka, številke postanejo zelo hitro kar take osupljive, a ne? Newyorčani skupaj izgubijo med 415 milijoni in pa 830 milijoni lastnih vlaken vsakih 24 ur, se pravi vsak dan, in če bi to dnevno zdaj to dnevno izgubo zbrali in bi približno ustrezala prostornini 3,3 metrske krogle kepe, se pravi, kukor bi rekel, zlepljenih las. In ok, vse super fajn, ampak nikjer pa ne piše, kje so te lase dobili. Zdaj, a so jih ljudje sami prinesali, ali so jih pobrali na ulicah, dober, to verjetno ne, ampak vseeno pa so si po moje močno pomagali tudi sintetičnimi vlakni, v končni fazi šlo res zgolj za primerjavo, to, da si ljudje lažje predstavljamo, no, pa tudi zapomnimo take stvari.

0: Ne posod, ampak vsaj nekje včeraj malo namočilo in tudi danes zna biti tako. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe, temperature danes pa so se pospele od 24 do 29, na Primorskem tja do 31 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo po večini sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, tako da v bistvu kar prijetne, najviše dnevne pa tudi ne preveč hude, od 27 pa tja do 33 stopinj Celzija bomo namerali. Na cestah pa stanje sledeče: ovire na gorenjski avtocesti med Vodicam in počivališčem Povodje proti Ljubljani, pneumatika na vozišču ovira promet, tako da previdno v tej smeri. Na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Zastoje med drugim beležimo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, pa tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in, kot smo navajeni, bolj kot ne vsak dan, zastoji tudi na cesti Lesce proti Bledu. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si, nič 40 380 0 86.

0: Včasih mal nor, drugače je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
1: Ja, dragi moji, Radio Gorenci je spet radodaren. Tokrat vam ponujamo vstopnice za 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. In ta bo potekal v Gornji Radgoni od 22. avgusta in vse do 26. avgusta. Na sejmu Agra 2026 bojo z razstavami živali, strokovnimi dogodki in pa tudi dobrimi praksami predstavili dosežke, se pravi govedoreje, konjereje in tudi spodbujali ohranjanje pašnikov in tako dalje. Bo pa to tudi stetišče ali pa središče inovativnih tehnologij, vrhunske kmetijske in gozdarske mehanizacije ter domačih in tujih vrhunskih pridelkov in živil. To je v bistvu razstava, ki ostaja najpomembnejši mednarodni kmetijsko-živilski sejem v regiji in tudi nekak zrcalo slovenskega kmetijstva. In ok, res je, čeprav je to mal del čudnost, da smo mi na Gorenjskem, jaz pravim, šenkanemu konju se ne gleda v zobe. Glejte, mi vam karte podarjamo, je pa res, da morate odgovoriti prej na eno vprašanje. In da ne bo pretežko, se glasi takole. Kje in kdaj bo potekal 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra? In zdaj bom dal odgovore ABC. A. Komenda, B. Gornja Radgona ali C. Celje. Zdaj, da bo še lažje, da me namik, probite z odgovorom B. In zdaj upam, da res ne bo pretežko, 4 stopnice imamo in s pravilnim odgovorom ste si prislužili eno. Mislim pa, da vam je telefonska številka 031-33-2211 že tudi dobro znana. Vi sam napište SMS z odgovorom B, naprimer, a ne, sej sem tako kot primer dam. Skratka, 031-33-2211, SMS, nič vas ne stane, kvečem, dobite nekaj zraven.

0: oglasi. Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Tržiški muzej predstavlja koncerti ob dvorcu Neuhaus.
3: V ponedeljek 24. avgusta ob 20. uri Marija Ahečič-Polak z vokalno skupino Plamen.
2: Za vstop na prizorišče je potrebna brezplačna vstopnica, ki jo dobite v času uradnih ur v Tpic Tržič in Tržiškem muzeju.
3: Se vidimo ob dvorcu Neuhaus.

0: Planinske novice. Lep dan želim. Planinske koče po Sloveniji so tudi letos zelo dobro obiskane. Sezono predvsem v visokogorskih kočah, kjer so odvisni od padavinske vode, zaznamuje prav hudo pomankanje vode. Strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije Dušan Prašnikar glede pomankanja vode.
1: Sploh visokogorje, visokogorske koče je odvisno od padavin za oskrbo z vodo in žal še to poletje padavin ni, razen kar je bilo že pred sezono natečeno v rezervoarje, tako da je v veliko kočah v visokogorju stanje kar alarmantno. Voda jih sicer je še za kuhinjo in tisto osnovno čistočo, za neke ostale higienske zadeve za obiskovalce pa jo dejansko primankuje. Nekje so, kjer sicer uporabljajo tudi tuše, so absolutno jih zaprli. Tudi vode na umivalnicah je ali priprta zelo, ali pa celo tudi nekaj je ni. Tako da se je potreba pomagati z čisto vodo iz plastenk.
0: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je v odzivu na peticijo, s katero nekdani član SDS Miha Brejc zbira podpise za njegov odstop, zapisal, da ima Brejc vso pravico izraziti svoje stališče in zanj iskati podporo javnosti. Meni, da je doslej v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju številne seje državnega zbora vodil odgovorno. Tako bo z delom tudi nadaljeval. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik in Jernej Mrak, direktor podjetja Kovinar gradnje ST, ki bo dela izvajalo, sta podpisala pogodbo za finalizacijo poslovnega prostora v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica, v katerem bo urejena spominska olimpijska soba z bogatim programom. Namen izvedbe tega nekomercialnega in kulturno-izobraževalnega projekta je promocija olimpijskih vrednot, olimpijskega gibanja ter športnih dosežkov slovenskih olimpijcev, zlasti tist, ki izhajajo iz lokalnega okolja. Med njimi je kar 8 dobitnikov olimpijskih kolajn, še več pa je seveda udeležencev olimpijskih iger. Gorenjska gradbena družba je začela z deli na rekonstrukciji ceste skozi Naklo. Več pa podžupan v začasni funkciji župana Primož Povše.
2: Gre za nek pomemben projekt rekonstrukcije državne ceste skozi Naklo, kjer pa je glavni investitor država, ki zagotavlja približno 70% sredstev, preostali del pa sama občina. V teh dneh smo res nekoliko bolj prometno obremenjeni, saj dela prinašajo tudi določene nevšečnosti. V tem primeru bi se zahvalil predvsem občankam in občanom za utrpežljivost in razumevanje. Moram povedati, da dela napredujejo dobro. Veseli me predvsem dobro sodelovanje med izvajalcem in nami, tako da na koncu bomo dobili varnejšo in sodobnejšo prometno ureditev ter novo krožišče.
0: Vreme. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe, najvišje dnevne temperature danes pa so se povzpele od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. Ceste. Poglejmo na ceste. Na gorenjski avtocesti je na uvozu počivališča Povodje proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet, tako da previdno v tej smeri. Zastoj pa med drugim beležimo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter tudi na cesti Lesce proti Bledu. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
1: Mohar?
0: Mohar. Bor Mohar. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
2: Res je, ura je 10:15 in... Dobar, ne delam se norca, ampak lepota tekmovanja, kot jih načeloma poznamo, niso edina tekmovanja izgleda. Tekmovanje, ki poteka že skoraj 50 let, ni namenjeno posmehu, temveč praznovanju nepopolnosti, zaradi katerih so vsi posebni in edinstveni. Ok, ne govorim sicer o ljudeh, ampak o lepotnem tekmovanju... Seveda, o kuških oziroma psih. 6 let stara mopsica Ginny Lu je letošnja zmagovalka tekmovanja najgrših psov na svetu, ki poteka vsako leto v kalifornijski Santa Rosi. Zmago pa si je prislužila trofejo $5,000 in pa potovanje v New York, kjer bo nastopila v oddaji tudi, se pravi, Today Show. Čeprav se mogoče zdaj nekaterim to zdi mal čuden, priznam, se tudi meni ni glih vsakdanje. Ampak tekmovanje promovira prednosti posvajanja zapuščenih psov in ljudem pokaže, da so vsi psi, oziroma da si vsi psi zaslužijo ljubezen, ne glede na videz. In očitno njihova ideja deluje, saj se po njihovih podatkih iz zavetišča vse več živali, tako mačk kot psov, posvaja. Sem še zmeri, no, da ti prijavš svojega psa, ker misliš, da ima potencial zmagati na, oziroma za najgršega psa na svetu. Ok, dobro, verjamem, da si vesel, zmagaj pa $5,000 in tako dalje. Po drug stran pa tu, če si zadena, veš, to je tak lep kompliment za psa, se pravi, ni najgrši, ne?

0: Oglasi. Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda, zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
1: Več informacij in prijava na comtex.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.
7: Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originala retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
8: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

0: Obvestila. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v četrtek 20. avgusta in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje. Deševno od 9. do 12. ure na naslednjih naslovih: pod Ljubele 32, 33, od hišne številke 37 do hišne številke 42. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Tržič v četrtek 20. avgusta in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje. Zaloše od 8. do 11. ure na naslednjih naslovih: Zaloše 5, 7, 9, 10, 10A, 11, 11A, 11B, 12 in 12A. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Radio Gorenc. Družbo vam dela Bor Mohar.
1: Ja, vsi poznamo to melodijo in kar vidimo lahko te rjave odtenke barv teh posnetkov, ampak življenje je pač življenje in tudi slovo je del njega. Poslovila se je Milena Zupančič, ena največjih igralskih osebnosti pri nas in skozi 50 leti trajajočo kariero je ustvarila impozanten opus z množico nepozabnih vlog v gledališču, filmu in televiziji. Pred 3 leti je v pogovoru za Radio Gorenc o tem, kako jo zaznamovala vloga Mete v Cvetju jeseni, povedala tole.
2: Zelo bi bilo napačno, če bi rekla, da ne. Jaz sem bila takrat res še mlada, zelena, no. Kaj pa jaz nevim, ne 25 let sem bila mesec, ja. Takrat stara. In sem padla med te velikane igralske, ampak so me takoj vzeli za svojo. In, no, moram najprej na začetku povedati, ni bilo čist kone, čeprav sem Matjažen že ta slavni oksigen posnela. On je naredil poskusno snemanje, ne? Tudi še s kakšno drugo, ampak se je pol, jaz mislim, prav odločil.
1: Ja, težko si predstavljamo.
2: No, zdaj bi bila seveda ta Meta že moja vnukinja. Ne? Ampak še vedno, veste, še vedno ljudje to je postal nek mit slovenski.
1: Milena je bila tudi vedno ponosna na to, da prihaja iz Bohinjske Bele. Poslušmo.
2: Še vedno rada. V bistvu tukaj živim, ampak zdaj imam tako zadrego, da sem celo doma zelo mal. Ja, Bohinjska Bela je tudi, tako kot vse drugo, zelo spremenjena. Bila je pa res čudovita vas.
1: Od Milene Zupančič se bodo poslovili jutri v sredo 19. augusta v Domu krajanov na Bohinjski Beli. Vpis v žalno knjigo bo mogoče od 10. ure dalje, pogreb z državnimi častmi pa bo ob 12. uri. Ja, če smo Slovenci kdaj imeli igralsko zvezdo v pravem pomenu besede, je Milena Zupančič prav gotovo ena izmed njih.

0: pa petič.
1: Ajde.
0: Pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
2: Ne, ne.
3: Oglasi.
1: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
4: Koncerti z razgledom. 21., 22. in 23. august. Vstopnice. Topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
5: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
6: Prfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Prfinžgar je gostilna na Brezjah.

0: Ja, zaenkrat nam še lepo svet pa nas greje, ampak pozno popoldne oziroma zvečer pa bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe, tudi kakšna nevihta, sicer pa najvišje dnevne temperature danes se gibajo od 24 do 29, na Primorskem pa tja do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje temperature bodo prijetne od 13 do 20, tako da evo, spal bomo lahko, najvišje dnevne pa podobno kot danes, mogoče mečken višje, od 27 pa tja do 33 stopinj Celzija. Zija bomo namerali. Na cestah pa nič lušten. Nesreča in polovična zapora je na cesti med avtocesto oziroma avtocestnim priključkom in Novim mestom na Ljubljanski cesti. Ovire pa na Ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Novimi Jaršami proti Zadobrovi predmet na vozišču ovira promet. Zaradi okvare tovornega vozila pa je na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju zaprt vozni pas in seveda nastaja zastoj. Zastoj pa med drugim na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, kot smo navajeni tudi na cesti Lesce proti Bledu, promet pa je zaradi popodanske prometne konice povečen na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in tudi pred delovnimi zaporami, posebej pa na poti iz Ljubljane je zdele največja gužva. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, strpno previdno in postanite z nami na naših frekvencah Radija Gorenc.
1: Pokrovitelj. Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: oglasi.
1: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
2: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka. Kjer stil in kakovost najdete dom.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Juhuhu, v Gojzdu bo spet veselo.
8: V nedeljo 23. avgusta od 10. ure dalje vabljeni na srečanje pevcev, godcev in glasbenih skupin. Po srečanju sledi zabava ob živi glasbi.
7: Za hrano, pijačo in dobro voljo bo poskrbljeno.
8: Prijave so možne na dan srečanja od 9. ure dalje. Več informacij na bogdan.znidar@afnasiol.net.
7: Se vidimo v zavetišču v Gojzdu.
9: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

Ostani in Eva Boto, ura je pol petih, tole so frekvence Radija Gorenc, mi pa nadaljujemo samo odlično glasbo, prihaja Vili Resnik in Zate zvezda gori.

0: radio. Radio Gorenc, družbo vam dela Bor Mohar.
1: Ja, in če ste razmišljali, da bi šli v kratkem v Predosle, pol kar ušesa na pecla. V Predoslah v vasi z res lepim razgledom se bo ta konec tedna odvijal tradicionalni že 17. najdan, ampak več o samem dogajanju pa dogodku nam bo v tem trenutku zaupala Ana Žibert, ki se je pogovarjala z našo Uršo.
2: Zdravo, Žuja. Ta vikend od 21. do 23. avgusta se bo v Predosloh odvijal že tradicionalni 17. najdan. In sicer v petek se nam obeta festivalski rock večer, pri nas bodo Siddharta in Killer Face, v soboto Miran Ruden InDesign ter Zita Feltna in v nedeljo se nam obeta družinski dan, že od 14. ure dalje, kjer bomo že tradicionalno gostili dan dogaja band, gasilsko reševalna vaja, otroške delavnice, otroška igrala, pena party, lokalna kulinarika. Zvečer pa k nam prihajajo Mambo Kingsi, dan dogaja band in pa ansambl Stil. Omenila bi pa še, da bomo imeli tudi techno stage v soboto in v nedeljo z dvema DJ-kama oziroma s tremi DJ-ji v soboto ter DJ Fančo bo z nami vse tri dni.
3: Ana, kako je z vstopnicami?
2: Vstopnice so na voljo na spletni strani Top Eventa, Eventima, na vseh Petrolovih prodajnih mestih in pa v kavarni Razglednica v Predosljah.
3: Omeniva še naj avtobusne prevoze.
2: Tako, krožni avtobusni prevoz bo iz Kranja oziroma po celem Kranju do Predosel vozil vsako uro. Vse podrobne informacije oziroma celoten avtobusni vozni red pa je na voljo na spletni strani najdneva in pa na Facebook ter Instagram strani.
3: Lačni pa ženi, pa tudi zihar ne bomo, ali?
2: O, definitivno, ne. V Predosljah se vedno dobro in pije, tako da seveda za pijačo in hrano bo poskrbljeno. Mislim, da se nam obeta res en super vikend.
3: Najdan tale konec tedna, torej vabi v Predoslje. Ana, lahko bi rekli, da kogar ne bo, bo manjkal, pa še žal mu bo potem, a ne?
2: Ja, definitivno. Vsako leto je tako, da poslušamo, da nekoga ni bilo in potem jim je žal, tako da priporočamo, da se vstopnico zagotovite pravočasno. Običajno je razprodano, no, tako da tudi leto se nam obeta in zato predlagam, da pohitite.
1: Ampak dejte res, ne, karte lepo pohajajo, da ne boste ostali brez, pol bo pa spet po celom Facebooku pa Instagramu, ali kdo prodaja karte za najdane. Ne, ne, ne, kar zdaj na Eventim ali pa na Petrol, kar kol vam je lažji.

0: oglasi.
1: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomurski sejem.
4: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
5: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
6: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
7: Pice z družmi v Radolci. Buffy, House of Pizza. Za naprečko počesat.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce, ter dodal.
1: Je največji problem trenutno izpad krme za živinorejce, bodi si tiste, ki proizvajajo mleko, ali pa tiste, ki pač pitajo goveje meso. Izpadi so veliki, nad 50%, tretjega odkosa pravzaprav ne bo in tu je največji izziv, to je zdaj naša naloga, da pomagamo in tudi sporočilo vsem tem rejcem, da pomagamo pri zagotovitvi krme. Naj živinorejci ne delajo prenagljenih odločitev in naj ne zmanjšujejo črede, naj ne prodajo živali, kajti našli bomo ukrepe, da bomo učinkovito in hitro pomagali pri zagotovitvi krme, katere tak velik izpad so doživeli. Naprej, strateško in globalno, pač bomo morali naše ukrepe usmeriti v preventivne ukrepe, namakanje, senčenje, prilagoditev kultur.
0: Poleg tega minister apelira na potrošnike, naj solidarno pomagajo kmetom z nakupom slovenske hrane. Na to je. Število razseljenih zaradi močnega potresa, ki je v soboto prizadel indonezijski otok Flores, se je znatno povečalo, je danes poročila Nacionalna agencija za obvladovanje nesreč. Najmanj 40 tisoč ljudi trenutno biva v začasnih zatočiščih, v ponedeljek so poročali o 12 800 razseljenih, poroča francoska tiskovna agencija. Nazaj domov. Na pokopališču na Bohinjski Beli se bodo jutri 19. avgusta ob 12. uri na pogrebni slovesnosti z državnimi častmi poslovili od igralke Milene Zupančič, ki je bila odlikovana z zlatim redom za zasluge. Pokojne Milene Zupančič se bodo mnogi spominjali po njenem bogatem igralskem opusu ter velikim posluhom za so ljudi. Vpis v žalno knjigo bo mogoč od 10. ure dalje v domu krajanov na Bohinjski Beli. V času žalne slovesnosti bo pred domom krajanov veljala popolna zapora ceste. Novo šolsko leto se bliža, občina Gorje je na svoji spletni strani objavila javni razpis za štipendije, več pa gorjanski župan Peter Torkar.
2: Razpisali smo štipendije tako za dijake in študente, razpisi so objavljeni na spletni strani občine Gorje. Glede na to pa, da se september neizmerno bliža, pa smo že sklicali sestanke za reditelje skupaj s policijsko postajo Bled in medobčinskim inšpektoratom za spremljanje otrok v osnovno šolo Gorje. Tukaj bo šlo za nekaj sprememb, namreč pri Gorjanskem domu je gradbišče, kjer je bilo tudi prostor za 20 parkirnih mest osebnih vozil in tudi tukaj bodo določene spremembe prometnega režima, predvsem za mirujoči promet, predvsem za tiste starše in otroke, ki otroke vozijo v prvi razred.
0: Vreme. Delno jasno imamo z občasno povečano oblačnostjo, na severu pa bodo začele nastajati posamezne plohe, temperature danes pa se gibajo od 24 do 30 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči se bodo plohe od severa širile proti osrednjim krajem in ob tem slabele. Prehodno bo ponekod zapihal severovzhodni veter, v drugem delu noči pa se bo postopno jasnilo, najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20 stopinj Celzija. Poglejmo na ceste. Zastoje beležimo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, prav tako na cesti Lesce proti Bledu, promet pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zaradi del na cesti pa bo proti Mariboru zaprt odsek Blagovica-Vransko v noči na petek iz 20. na 21. avgusta med 22. in 5. uro zaprt bo uvoz Blagovica proti Mariboru iz voz Trojane proti Mariboru, uvoz Trojane v obe smeri in izvoz Vransko proti Mariboru. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Gostilna Imleč v Škofji Loki je družinska gostilna, ki vam vsak dan med delovniki nudi pester izbor malic. Nudijo vam jedi tradicionalne slovenske kuhinje, pice, v nedeljah pa tudi nedeljska kosila in jedi po naročilu. Novo, apartmaj Vila Hrastnica, Sveta Barbara 31, s hiperbarično komoro, kjer se vdihava čisti kisik pod pritiskom do dva bara. Edinstveno na Gorenjskem. Pokličete 045126630. Gostilna Imleč in Vila Hrastnica. Transles d.o. Železnik. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.

0: Juli, juni, august, babo, primir, pust. To je bil začetek. In to na sam lup tork.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaj pa dobro jutro?
0: Ja, se je dobil zelo dobro jutro.
1: Aha.
0: Ja.
2: Dvojnega, prosim. Ja, veš, kaj zanč, kaj ste rekel, da peška z Japonkam laufa.
1: Ja.
2: Ja, on je zdaj začel tako malo športati pa laufati. A aha, veš, kjer tek mu je najljubši?
0: Dobar tek.
1: Ja.
0: Drugač pa že cel teden najem po 6 uri zvečer.
2: Nihi.
0: Rezultata so vidna.
2: Res?
0: Izgubil sem živce na smeh pa volo do življenja.
2: Rezultati so vidni.
0: Je rekel gospod doktor, jaz ne vem, kva ne naredim.
2: Ja.
0: O mojemu stanovanj smrdi, da je to nekaj nenormalno.
1: O, moj bog.
0: Ma žena ima notar 120 mačkov.
2: Okay.
0: Rekel, ma v okno odprite, da te zlufta. Rekel, snuma, da mojih 800 golobov ven užel. Seveda veste, da je bil Hitler strah in trepet med drugo svetovno vojno.
2: Ja.
0: Ampak malo ljudi pa ve, da se je on bal mačk.
2: Daj.
0: Zato je logično, da se ta država imenuje ne mačka.
2: Ne,
1: ne, ne mačka.
2: A to ne moraš, ali je.
0: Ja.
2: Ne mačka.
0: A ne, naprimer, kako smo živeli Slovenci tokom zgodovine? Kamina doba, bakrena doba, bronasta doba, železna doba, čakalna doba.
2: Ja, tako vidiš.
1: Ja. Jaz sem Facebook, veš?
0: Ja, nekaj.
1: Ja, in zanč mi je, no.
0: A, pa diva?
1: Ja, ja.
0: A na benzin?
1: Facebook.
0: A ja, Facebook.
1: Ena, to so ta zdaj, kakšne že omrežja, neka...
0: Ja, ja,
1: čudna. Družbožabna.
0: Družabna, ja. Ja.
1: No, v glavnem, zanč mi ena pošle prošnje za prijateljstvo, ej, prsata, v tangicah... Ega, tako jaz sem jo blokiral. Mene pa nao zafrkavala.
0: Ja, ja. Ne. Žena, medicinska sestra, pa žva demu iz službe, pa prav moža, ti. Danes smo pa imelega pacijenta, ki je na svojemu lule, kaj mu napisan, Slovenska Bistrca. Pa prav mož, ja in kaj je to, kaj taga? Ja prav, no to je ga tudi ik ne možno napisan.
2: Tudi ik ne.
0: Je rekla ta je, basaj poslušava mamo, k me skozi govoriva. Se, kako ti pa govoriva? Prav se ti povedi, da nisem poslušava.
2: Nisem, ali
0: ja.
2: Ja,
0: ti zanj so pa imeli svoboda piknika, veš? Ja, ja, ta je člana.
2: Ja.
0: Sem imel piknik, pa pravi, da ti kopaj bo, je rekel, super, rekel, najbolj fajn je bo na konc, prej nas smo šlak so jakne talali, jaz sem tri vzel.
2: Naprimer.
0: Je rekel, doktor pacijenta, takoj morate nekati zaplevati žene drugih moških, sicer ne boste več dolgo živeli. Ampak je rekel, doktor, moj zdrav je odličen, ženske so pa nore name. Je rekel, ravno to je problem, ena od njih je tudi moja. No, je rekel, zdaj pa tako, zdaj se pa poročena, zdaj pa njim je več moje, pa tvoje. Zdaj je vse najno.
2: Ja.
0: Ja, nikva pa išeš, je niko najnegate.
2: Najnegate. Ja. A veš, da je peška ful tako pisarnišk človek.
0: Ja, zlo.
2: Ja, a ti veš, kjer papir je njemu najljubši?
1: Ja, vem.
2: Kjer?
0: Razsvetli me.
2: Šlops papir.
1: A šlops
0: papir. Najhitrejše bitje na svetu so... Sokol,
2: ja.
0: Gepard,
2: ja.
0: In Slovenec, ki se odpre druga blagajna v Lidlu. Ja, ja. In najhitrejša žival na svetu je Gepard, a ne?
2: Gepard.
0: Kjer je pa najhitrejši toč? Te od Geparda.
1: Jaš ga jaz pa to
2: logično, a ne?
1: Našek sodelok ne razumem, ej.
2: A ne?
0: Ja.
1: Ne.
2: Ne.
1: Pismo. Vse bila samo barjatelj cega, ampak skoz se s prsmi name naslana.
2: A ne,
1: to pa bo odparjatelj.
0: Ja. Žena je može napisava na nagroben spomenik, počivaj v miru, dokler ne pridem jaz k tebi. Ja, ja. Drgač imam pa jaz gor na Koroške, imam teto Geli.
2: Kohoške.
0: Ja, stara je 84 let.
2: 84.
0: In ona je šla že tudi kar sama naročiti na groben spomenik.
2: Ja,
0: ja, od Celovc gor, kaj mu kam nosika.
2: Ja.
0: Dobar dan, jaz sem pa Geli iz Borovil, prosim, če naredite spomenik na grobni in gor napišete, rojena nedolžna, živela nedolžna, umrla nedolžna.
2: Okay.
0: In rekel, kam nosi Geli, to bo pa malo predrago, naj bo, da napišemo vrnjena, neodpakirana. Ja, pride mož dan, pa prav žen, ti, po vas se govori, da je umrl delecki muž 26 cm dolga, prav žen, o, Marija Frida, sigurno. A že kdaj pijan usvajal, Jani?
1: Pijan?
0: Ja, to je isto, kot grede pšuvačeno trgovino, dam prav leče stvari, ki smo na nuce.
1: Drugač pa, ženske pravijo, da gre moškim samo ena stvar po glavu.
0: Ja.
1: Samo mena noče moškega, ki mu ta stvar ne gre po glavu.
0: Ja, to je pa tudi res. To je pa tudi.
1: No, zdaj pa bod pameten.
0: Otržiti smo menenkatenega brivca, ampak res je bil frizer in brivc in je tudi, ljudi, in je tudi bril moške. Ne?
1: Tako, ja.
0: In on je še tisto staro klasiko, ima tisto,
1: ja,
0: je nabrusil tisto britvico. In on je pa delo tak posod, kamen posod je bilo peno,
2: ja,
0: iz penzala, No in tako je prišel en tuj človek, gospoda, ne?
2: Ja.
0: In seveda je ono zame tisto skledo v roko, plune not, pa začne peno delati, pa je ono ga mazati, prav čakajte malo, oprostite, prav izmene tako lepeno delate. Da ta prvo skledo plunete, a ne?
2: Nikom.
0: Ja, ja, je rekel, to sam kakšen ta tuj pride. Je rekel, ta domače ima kar v gumec plunem.
2: Marija.
0: Tri naživa, enem stavku.
2: A.
0: Cigo sin jedinec je stoširil takoj, ko je prišel iz službe domov. Tako. In smo zaključili tale tork.
2: Odlično.
0: Hvala lepa za sodelovanje. Se vidimo jutri. Mer sreč. Jutri pa mogoče jaka ali pa varjan. Kaj pa vemo?
1: A jutri sreda?
0: Ja, ja.
1: A kakšno številko povemo, da so jo že za jutri zapisali?
2: Daj, nič 4.
0: 5-9.
1: 5-9.
2: 5-9.
0: 5.
2: Yes.
0: Radio Gorenc.
1: Čau.
0: Kaj bo vesela frekvenca na Gorencu.
2: Yes. Pa pa.
0: Vesela jutranja peškarija.

0: oglasi. Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels & Resorts.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originale retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
4: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
5: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
6: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Oglasi. V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrengorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
2: Višja strokovna šola biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
3: Več informacij dobiš na spletni strani biotehniškega centra Naklo.
4: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako, keramika kran fenomenale in pika.

ko poslušam Radio Gorenc, ne menjam frekvenc. Najboljši poletni ritmi na Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
2: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
3: Več informacij dobiš na spletu. Na strani Biotehniškega centra Naklo.
0: Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: plesal bi, a nisem več pijan.
1: Radio Gorenc, le najboljše za vas.

0: ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Bohin.
1: V današnjih novicah iz občine Bohin je naš gost župan, gospod Jože Sodja. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan tudi vam.
1: Gospod župan, vrhunec turistične sezone je tukaj. Kako je zasedenost v Bohinju?
2: Ja, moram reči, da smo zadovoljni. Zasedenost je 100% in večja, kot smo pričakovali. Če gledamo od januarja pa do zdaj, je za 15% večja kot lansko leto. V juliju pa je 11% večja kot lansko leto in prevladujejo trenutno nemški, potem slovenski gostje, potem so Čehi, Polaki, Nizozemci, Belgijci, Mačari in pa Angleži. V porastu pa so gostje z Amerike, ki so za nas sploh aktualni, bom rekel, ker oni pa več dni ustajajo, ne grejo samo po 2-3 dni, ampak tudi več, zato kar je pa za Bohin še kako pomembno, ker si tega želimo, da imamo goste več dni, ne samo eno noč ali pa dve. Tako da je Bohin kar pohan, popolno, ja.
1: No, super novica, naj tako tudi ostane. Zaradi sušnih razmer in vročine je na območju celotne Slovenije še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Nekaj padavin je bilo, pa vseeno, kar nekaj intervencij je bilo tudi v Bohinju. Morda na tem mestu še enkrat poziv za previdnost.
2: Ja, moram reči, da pri nas je gorelo na Komarči, na tej poti, kjer je ob poti, k sreči se je požar pogasil. Moram še enkrat reči, tjato, kot ste že omenila, ta požarna nevarnost še ni minila. Pri nas ni bilo veliko toliko dežja, zato je še toliko večja nevarnost. Moram pa pohvaliti naše gasilce za njihovo požrtovalnost, ker imeli nismo požarov, smo imeli pa skoraj vsakodnevno zajemanje vode, kjer so mogli biti prisotni gasilci na mestu ob jezeru, da so uredili ta protokol, ki velja za zajemanje vode, ker če vemo, jezero je bo polno turistov in pa kopalcev, tako da se ni zgodila kakšna nesreča, kar se tega tiče, zato še enkrat res kapo dol, da so to izpeljali tako, kot je treba. Bi pa pozval še enkrat vse udeležence ali pa bom rekel vse, ki pri nas živijo in pa nas same Bohince, da se v naravi obnašamo varno, da res ne uporabljamo odprtega ognja, ker že cigaret je dovolj, da se zadeva ožge. Zdaj, kakšne bojo količine dežja, ki so napovedane, težko rečemo, do zdaj je bilo zelo malo, tako da je dež, ki pade, ne spremeni dejstva, da je suho in zato še enkrat obnašajmo se varno in pa odgovorno v gozdu in pa v naravi.
1: In vse to velja tudi pri naslednjem projektu oziroma kateri projekti bodo še zaznamovali letošnje poletje in začetek jeseni.
2: Projektov bo kar nekaj več, trenutno nam pa poteka projekt, na katerega se lahko še prijavijo. To so projekt, ki nam omogoča našim študentom in pa dijakom, da se prijavijo na razpis na sredstva. Do 9.9. bo rok, tako da se lahko še prijavijo za nagrade ob zaključku šole. Projekti, ki nam bojo potekali tudi ne kot razpisi, kot denar, ampak kot gradnje, pa nam bo najbolj zaznamoval, končno bom rekel, kljub temu, da bo mogoče zoprn, kar se tiče tega našega življenja, vendar je to projekt izgradnje ali pa rekonstrukcije ceste in pa gradnje pločnika skozi vas Kamne, ki se začne s 1.9. in pa dela so se že začela v manjšem delu v Češnici in Srednji vasi na relaciji Srednja vas Češnica, to je ta pot ob glavni cesti, tako da te dve sta trenutno najbolj vroče projekta nadaljujeta, pa se projekta gradnje ceste na Goreljek in pa pričeli bomo tudi z pričetki del za gradnjo kanalizacije v Srednji vasi, vendar v manjšem delu, ker tam čakamo še državo za dokumentacijo ceste.
1: V današnjih novicah iz občine Bohinj si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: To so novice iz občine Bohi, naš gost je župan gospod Jože Sodja. Za vami je tradicionalna bohinjska noč, ki je tudi tokrat privabila lepo število obiskovalcev. Kaj bilo moč doživeti letos?
1: Ja, letos moram reči, da je bilo kar obisk zelo dober. Veseli me, da so ljudje, tako kot lansko leto, tudi letos upoštevali in pa izkoristili javni prevoz, ki je bil na razpolago, tako da avtomobilov res ni bilo preveč in da so prihajali na prireditev z avtobusi, ki so bili na razpolago in to brezplačno. Na sami prireditvi je bil kot ansambel Bošan Krog, potem moram tukaj poudariti pa pohvaliti naše Janeze, to so skakalci na koš in pa mladina bohinska in pa seveda sviloprejke, to pa so bohinske punce, ki telovadijo na svili, na svilnatih trakovih in pa Romano Krančan z našo plesalnico. Tako da je bilo res kar pestro in jaz mislim, da je to zadeva ali pa prireditev bila res odlično tudi pripravljena in pa obiskana.
0: Jesen prinaša lokalne volitve. Boste kandidirali tudi za naslednja 4 leta?
1: Ja, bom. Sem se pač odločil, nekaj časa sem pač nocoval za razmislek, vendar mislim, da je potrebno še kar nekaj postoriti, ker veliko stvari je v načrtih ali pa zapisanih v načrtih za naprej in to si želim, določene stvari niso izpeljale tako, kot smo si želeli, ne zaradi naše krivde in zato si želim, da bi to, kar smo obljubili, izpeljali, tako kot je bilo rečeno, tako da bom kandidiral, ja.
0: No, ena od prijetnih dolžnosti župana oziroma županovanja je tudi podelitev občinskih priznanj. To se bo v Bohinju zgodilo 26. avgusta, je tako?
1: Ja, točno. Takrat je občinska proslava, zato tudi vabim vse bohince, čim več število pridijo na to proslavo, da jo pač se odeležijo. Moram reči, da je vsako leto številčno zelo obiskana. Tam podelimo, tudi letos bomo podelili kar nekaj priznanj za kulturo, športnikom in pa seveda našim krajanom za njihove dosežke in jaz mislim, da je prav, da se saj enkrat na leto spomnimo takih ljudi, ki to potrebujejo ali pa zaslužijo, ne bom rekel potrebujejo, ampak zaslužijo, da jih obdarimo. Mislim, da bo praznik, kot je vsako leto, zanimiv, poln glasbe in pa seveda dobrodošli na temu našemu prazniku.
0: In na tem mestu že iskrene čestitke, tako vam kot vsem prejemnikom priznan. Gospod župan Jože Sodja, hvala lepa za tale pogovor in lepo zdrav Bohinj.
1: Hvala tudi vam in lepo zdrav tudi vam vsem.
2: Novice iz občine Bohinj.

Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc. Vroče poletje na Radio Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi čavati. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Kaj Tankovič? Podoba dečka. Po senčnih krajih gnezdijo penice in kalini in gora se posmrekava čez hrbet na ščetini. Neznosna moč požene cvet iz peške in semena in deček gre čez skopni svet in rožam da imena. Prisune ga potočni hlad in biče in zlatica in list čumi in vsa živat je samec in samica. In deček pade v praproti in med zelipe koče in tuja groza v njem kriči in terja ga in hoče. Lepljivi, divji von medu je v grmu in drevesu. Razsud po kronah in na dnu v prostranem črnem lesu.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: oglasi.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Radio Gorenc. Tvoja najboljša družba.

0: širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Kako je vroče, ker on ne hoče. Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: šlape gor, pa kopalke dol. Poletje na Radiu Gorenc.
1: Tople julijske noči, topol jug čarobne melodije.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
3: Pensate, que moriría sin ti.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: si moja ti.
1: Radio Gorenc.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.